Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja. Ali samo je jedan, radijski broj 1.

jedna jedina Queen Bee, Beyoncé, Texas Hold'em. 16 sati 26 minuta, dobar dan svima.